O sladká, slovo dom, o nieba, o vláda, o sladká, slovo dom, o nieba, o vláda, o sladká, slovo dom. Grazie.